0: Introducing Allsome Rice, the secret ingredient to elevate every meal. Grown in the fertile fields of Thailand, our long-grain rice cooks into fluffy white perfection every time. Whether you're cooking up a savory stir-fry, a fragrant curry, or a sweet dish, Allsome Rice delivers unmatched taste and texture. Make every meal memorable with Allsome Rice. Allsome. It's awesome.
1: Sunbeam Steel, suppliers of all steel products. For carports, gates, burglar-proofing, fencing, reinforcing steel mesh, and all your structural steel. We also stock roof sheeting in galvanized polycarbonate and fiberglass. For that fantastic rail deal, contact Sunbeam Steel. Situated at Main Clip River Road, Akenhof. Call us on 011-948-6011 or 6013 or 011-948-7905.
2: It's the season's best fashion fabric trends, now available at Pay and Save. The Fabric and Bridal Center. From basic to beautiful to must-have exclusive pieces, eye-catching trims to match. The newest offerings from the most innovative designers. Exquisite beaded and embroidered fabrics, all now available only at Pay and Save. The Fabric and Bridal Center at No. 5 Pelican Avenue, Lanesia. Call 011-852-4910. Pay and Save. Usually unusual fabrics.
3: Twitter, Facebook, Instagram. You'll never find an excuse not to tune in. Radio Islam International, keeping you connected.
4: Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بزرگوں اور بھائیوں اللہ تعالی نے یہ سارا جہان سرشتی کیا ہے پیدا کیا ہے اللہ نے مخلوقات میں سرشتی کی ہوئی چیزوں میں انسان کو مانوش کو سب سے زیادہ شرافت عطا کی ہے اسی کارن انسان کو اشرف المخلوقات ڈاکا جاتا ہے اللہ نے انسان کو ان گنت انمول نعمتیں عطا فرمائی ہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی اندھا نہیں بنایا سننے کے لیے کان عطا فرمائے بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی ہاتھ پاؤں دل دماغ معدہ جگر مانوش کے اندر امل امل انگنت نعمتیں عطا فرمائیں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو آپ کو ایمان عطا فرمایا ایسے گھر میں باڑی میں جہاں ماں باپ مسلمان تھے گھر والے مسلمان تھے پیدا کیا جنم دیا جن کے طفیل میں بغیر محنت قربانی مصیبت اٹھائے ایمان جیسی سب سے بڑی دولت خود بخود ہم کو حاصل ہو گئی اگر آخرت میں مرنے کے بعد تمام دنیا سونے سے بھر کر بھی دے دی جائے تو آخرت کے عذاب سے ایک منٹ کے لیے نجات نہیں ملے گی ایمان ہی ایسی نعمت ہے کہ اگر آدمی پاپی ہو گناہگار ہو اور گناہوں کی سزا بھی بھگتنی پڑے تو بھی کسی نہ کسی وقت ضرور جنت میں داخل ہوگا اور کامیاب ہوگا. اور اللہ تعالی نے آپ کی امت کو ایسی بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے کہ انسان کی گناہ ہزاروں گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیکیاں ثواب اجر بھلائی نام اعمال میں لکھی جاتی. مثلاً نماز اگر پڑھتا ہے تو نماز سے پہلے ہر مسلمان کو وضو ہونی چاہیے, اور اگر وضو کرتے وقت بسم اللہ سے شروع کرے اور نیت وضو کی کر لے تو پھر وضو کا ہر قطرہ انسان کے بدن کے گناہوں کو دھوتا ہے اور نیکیاں لکھی جاتی ہیں. تو مثلاً منہ دھوئے گا تو بہت سے قطرے پانی کے ٹپکیں گے, ہاتھ دھوئے گا پاؤں دھوئے گا, ان قطروں کے ساتھ ایک وضو میں سینکڑوں گناہ دھل جائیں گے. اسی طرح ہر نیکی میں اجر و ثواب ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کی خصوصیات میں بہت سی چیزیں ہیں. ایک یہ بھی ہے کہ اگر ہم کسی اچھے عمل کا ارادہ کریں گے, مثلا نفل پڑھنے کا, تہجد پڑھنے کا, کوئی اور اچھا کام کرنے کا, اگر ہماری وہ اچھا ارادہ پورا ہوگا تو ہم کر لیں گے اور نیک ثواب ملے گا. لیکن اگر ارادے کے بعد اتفاق سے نہیں موقع ملا اور وہ کام نہیں ہوا تو بھی ارادے کا ثواب تو ملے ہی گا. اور اگر ہم خدا نخواستہ کوئی مسلمان کوئی پاپ گناہ کا ارادہ کرے تو ارادے سے کچھ نہیں ہوگا. جب تک وہ گناہ کرے گا نہیں تب تک اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا. نیکی تو ارادے کے بعد لکھی جائے, ایک کرنے کے بعد دوسری لکھی جائے, اور گناہ ارادہ کیا تو کچھ نہیں لکھا جائے گا, جب کرے گا تب گناہ لکھا جائے گا وغیرہ. اسی طرح بہت اجر و ثواب ہیں جو اللہ تعالی آپ کی امت کو آپ کی خصوصیت کی وجہ سے دے گا. تو ان سب داد و دہش کے بعد بھی اگر خدا نخواستہ کسی گناہ کی سزا میں پکڑے جائیں گے تو اس کی سزا بھگتنی پڑ سکتی ہے, اور بہت سے گناہ شفاعت کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں گے. اس کے بعد بھی اگر کچھ باقی رہا تو سزا دی جائے گی, اور پھر ایمان اگر ہے ایمان پر خاتمہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ آخرت میں کسی نہ کسی دن ضرور جنت ملے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فرشتوں کو نبیوں کو کہے گا کہ کوئی ایسا آدمی جس کو ایمان رہا ہو اگر جہنم میں ہے تو بتاؤ. تو نبی بتائیں گے, فرشتے بتائیں گے, اللہ ان کو جہنم سے نجات دے گا. پھر وہ آ کر کہیں گے بس اب ہمارے جاننے میں کوئی آدمی ایماندار نہیں, تو اللہ کہے گا کہ اب ایسے لوگ ہیں کہ جن کا ایمان میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا, میں ہی جانتا ہوں کہ وہ ایماندار ہیں. اس لہذا اللہ تعالیٰ اس طرح حضور فرماتے ہیں کہ ہاتھ سے جہنم سے ایسے لوگوں کو نکال کر جنت میں داخل کرے گا. تو ہر ایماندار جس کا ایمان کچھ بھی ہے وہ آخر میں جہنم سے نجات پائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا. تو بھائی جنت والوں سے اللہ تعالی جب جنت میں سب کا داخلہ ہو چکے گا اور کوئی جنت کا مستحق باقی نہیں رہے گا پوچھے گا یہ بتاؤ ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا اور تم نے ہم پر بھروسہ کیا اور دنیا کی بہت سی چیزوں کو چھوڑا ہماری وجہ سے. اب ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا تم کو جنت دیں گے, تم کو جنت ملی؟ وہ کہیں گے بے شک ملی. کیسی ہے؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ الہ العالمین بہت عمدہ, بہت بہترین, بہت تعریفیں کریں گے اور اللہ کے شکر گزار ہوں گے کہ تیرا بہت شکریہ ہے, بہت بڑی نعمت ملی, ایسا ہوا ویسا. تو جب وہ اللہ تعالیٰ کا ملہاریں گاتے ہوں گے, شکریہ ادا کرتے ہوں گے اور بہت شکر گزار ہوں گے, اس وقت درمیان کا پردہ اللہ تعالیٰ ہٹا لیں گے اور جنت والوں کو اللہ کا دیدار ہوگا. اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر ان کو جنت بالکل بیکار معلوم ہوگی. جنت کی وہ نعمتیں جن کی وہ شکر اور تعریف کرتے رہے تھے وہ سب بیکار ہو جائے گی, کوئی چیز نہیں, اور اللہ کے دیدار میں مست ہو جائیں گے, محو ہو جائیں گے. یہ اللہ کی دیدار کی نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ رمضان کے روزہ رکھنے والوں کو روزے کی وجہ سے ملے گی. حضور فرماتے ہیں للصائم فرحتان, فرحت عند الافطار وفرحت عند لقاء الرحمن. روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں, ایک خوشی سارے دن بھوک پیاس گرمی سردی مشقت محنت تمام دن ہر چیز سے رکا ہوا, شام کو اذان ہوئی مغرب کی تو ٹھنڈا پانی پیتا ہے. تو جب ٹھنڈا پانی پیتا ہے تو صرف اس کا منہ نہیں پورا بدن خوشی سے مست ہو جاتا ہے, پورے بدن کو پیاس پانی کی درکار تھا, خواہش تھی, طلب تھی, وہ پوری ہوئی. تو ایک خوشی تو اس وقت ہے افطار میں, اور دوسری خوشی حضور فرماتے ہیں اس وقت ہوگی کہ جب جنت میں اللہ تعالی کا دیدار نصیب ہوگا اسی روزے کی وجہ سے. تو وہ جو ایسی اس کی مستی اور لذت ہوگی اللہ کے دیدار کی کہ جنت اس کے سامنے بیکار ہو جائے گی, کوئی حیثیت نہیں رہے گی. تو اس لیے بھائی اللہ تعالی نے شریعت کا جو راستہ رکھا ہے, جو کام متعین کیے ہیں, جو آدیش دیے ہیں, وہ بہت تھوڑی کشت ہے لیکن بہت بڑی نعمت ہے. آج اس کا پتہ نہیں چلتا, مرنے کے بعد قیامت کے دن کون چیز کا کیا لابھ ہے وہ پتہ چلے گا, تو اس وقت قدر معلوم ہوگی اور افسوس کرے گا کہ ہم نے دنیا میں بوجھا نہیں, ہم الٹے پلٹے کام کرتے رہے. کاش اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ ایسی نعمتیں ملیں گی تو یہی اچھے کام ہم کرتے سارے ہوں. تو اس لیے اس چیز کو کشت سزا مشقت نہیں سمجھنا چاہیے یہ سب نعمتیں ہیں اور انسان کو جہنم بپت مصیبت اس سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دین نازل فرمایا ہے اس سے بڑا راستہ اس سے بھالو راستہ آخرت میں مصیبت سے بچانے کے لیے اور کوئی ہوتے نہیں پارے تو اس لیے یہ اللہ کی نعمت ہے اللہ نے ہم کو ایمان کے ساتھ یہ عطا فرمائی ہے اس واسطے ہم کو شریعت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کا جو راستہ لائے ہیں جن چیزوں کا آدیش دیا ہے جن چیزوں سے نشید کیا ہے اس پر چلنا چاہیے اس پر چلنا یہی ایمان کی علامت ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے تعلق کی محبت کی پریم کی پہچان ہے اور اس سے آدمی کی دنیا میں تھوڑی سی کشت اور آخرت میں لاکھوں برس کی زندگی کے سنوارنے کا سادھن ہے سامان ہے اس میں نعمتیں ملیں گی اور اس میں مصیبتوں سے بچائیں گے اگر کوئی حرام پیسہ کمائے گا مٹھو بول کر سودر ٹکا لے کر یا کوئی اور حرام بیبشا کر کے پیسہ کمائے گا تو وہ پیسہ جو بھی شریر بنے گا استعمال میں آئے گا اس کو وہ جہنم میں جائتے ہی ہو بے اس لیے جہنم سے بچنے کے لیے حرام کام نہیں کرنا چاہیے کمائی پیسہ نہیں کمانا چاہیے اور حرام سے بچنا چاہیے تاکہ آخرت میں مصیبت نہ اٹھانی پڑے یہاں آج پیسے کو خدا کی جگہ مان کر خدا کو نہ مان کر اور یہ پیسہ کماؤ اور آخرت میں اس کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے یہ کوئی بدھی کی بات نہیں ہے یہ مورختا کی بات ہے انیائے اتیاچار ہے اور انسان کا اپنے اوپر ظلم ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اس لیے حرام کو اسی واسطے حرام کیا ہے تاکہ مسلمان اس سے بچے اس میں نہ پڑے اور اس سے بچنے کی وجہ سے آخرت میں خدا کی لعنت اور غضب سے بچے اور اس میں مبتلا نہ ہو تو اس واسطے حلال کماؤ حلال کھاؤ بیشی دھنی ہونا یہ کوئی بہت بدھی کی بات نہیں اللہ تعالی کسی کا محتاج نہ کرے اور ضرورت بھر پیسہ دے تب بھی کام چل سکتا ہے لیکن حلال ہونا چاہیے بیشی ہو یا کم ہو حلال ہو اور حرام اللہ نے حرام کیا ہے اس سے خدا کا غضب نازل ہوگا اور اللہ کی رحمت سے آدمی محروم رہے گا اس میں نہیں حاصل ہوگی اس لیے حرام پیسہ نہیں استعمال کرنا چاہیے اور حرام پیسہ کمانا نہیں چاہیے تاکہ آخرت کے غضب سے آدمی بچے اور مصیبت سے نجات پائے تو بھائی اس لیے حضور کے راستے پر چلو اور حضور کے منع کیے ہوئے کام کو مت کرو اور آخرت کو بناؤ اس کی چنتا کرو یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی معمولی آدمی سادھارن آن مانوس ہو یا بادشاہی ہو دولت مند ہو بادشاہ ہو راجہ ہو کوئی بھی ہو ایک دن موت آئے گی مرنا ہوگا اور یہ تمام دنیا یہی رہ جائے ایک کنچت مترو ایک پیسہ بھی ساتھ نہیں جائے گا صرف عمل جائیں گے بھالو کاج کرو گے تو لابھ ملے گا اور خراب کاج زندگی میں کرو گے حرام کرو گے تو اس کے اس کا بپوت مصیبت عذاب اٹھائیتے ہوئے اس لیے برائیوں سے بچو اور اچھے کام کرنے کی کوشش کرو اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرو تاکہ اللہ تعالی ہماری خطاؤں کو معاف کرے اور ہم کو دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرمائے اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے نوازے اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وہ حضور کی محبت اور آپ کا اتباع کی توفیق عطا فرمائے اصل میں محبت یہی ہے کہ آدمی آدیش کو حکم کو مانے اور اس کے خلاف کام نہ کرے اگر آپ اپنے ماں باپ سے مامتا پریم محبت کا دعوی کریں اور باپ بیمار ہے اوشدھ نہیں دیں علاج نہیں کریں ماں بیمار ہے اس کو دیکھیں نہیں تو وہ ساری جو تعریف آپ کرتے ہیں مامتا کرتے ہیں اظہار کرتے ہیں وہ سب جھوٹا مانا جائے گا محبت اسی میں ہے کہ ان کی کوتھا کو مانیے جس طرح ماں باپ اگر آپ ان کی بات کو نہیں مانتے تکلیف دور نہیں کرتے روگ دور کرنے کی چیشٹا نہیں کرتے دوا نہیں دیتے اوشدھ نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ امی تم آ کے چائے میں بہت چاہتا ہوں محبت کرتا ہوں ایسا کرتا ہوں ویسا کرتا ہوں تو دو چار بار سن کر کے ماں باپ کہیں گے کہ مٹھو جھوٹا آدمی یہ سب کہتا ہے اگر تم مجھے چاہتا تو میری دوا کیوں نہیں لاتا سردی میں گرمی میں تکلیف اٹھاتے ہیں اس کا سامان کیوں نہیں کرتا تو ایسے ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آدیش کو نہ ماننا اور کہنا کہ میں اللہ تعالی کو حضور کو بیشی چاہی یہ سب مٹھو اگر آپ سچے ہیں تو ان کے آدیش پر چلیے عمل کیجئے وہ آپ کو مانیں گے اور اگر آپ آدیش نہیں مانتے عمل نہیں کرتے اور خلاف کرتے ہیں تو آپ کیسی محبت کیسا تعلق سب جھوٹ ہے تو اس لیے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے اطاعت اور فرما برداری کرو اسی میں لابھ ہے یہی ایمان کا تقاضا ہے اور اسی میں فائدہ ہوگا آخرت کی زندگی بنے گی نعمتیں ملیں گی یہ زندگی دنیا کی چند روزہ ہے اس کا کوئی مول نہیں اصلی زندگی موت پرے موت آتی ہے آدمی کا شریر دھونس ہو جاتا لیکن آدمی دھونس نہیں ہوتا وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا اس کی آتا بدن سے الگ کر لی جاتی ہے بدن مر جاتا ہے آتا زندہ رہتی اس کو آخرت میں جا کر کے چروکال زندہ رہنا ہے وہاں کی چروکال جیون لاکھ لاکھ کوٹی کوٹی برس میں جو جیوت ہوتا ہے وہ اس زندگی میں لابھ پائے گا اگر یہاں آپ شریعت متو چلیں گے بھالو کاج کریں گے اور اگر آپ یہاں خراب کاج کریں گے تو آخرت کے چروکال جیون میں دکھ بپتا جہنم بپوت مصیبت اٹھائیتے ہوئے تو اس لیے آخرت کو بھی چنتا کرو اور اس کو اپنے ہاتھ سے دھونس و برباد مت کرو اور وہاں کے جیون کی چنتا کرو یہی اسلام کی شکھا ہے اور اللہ نے قرآن میں اور حضور نے احادیث میں اسی کی طرف ترغیب دی اس لیے مسلمانوں کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے وشواس کرنا چاہیے اور تیاری کرنی چاہیے اچھے کام کرو اور برے کام سے بچنے کی چیشٹا کرو تاکہ آخرت میں لاب پاؤ اور بھلائی ملے اور وہاں مصیبت اور عذاب نہ اٹھانا پڑے. اللہ نے پیدا کی ہوئی چیزوں میں مخلوقات میں انسان کو آدمی کو سب سے زیادہ شرافت عطا کی ہوئی ہے. اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے. اللہ نے انسان کو دنیا میں آنے سے پہلے ان گنت انمول نعمتیں عطا فرمائی. ماں کے پیٹ میں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی, اندھا نہیں بنایا. سننے کے لیے کان دیے, بہرا نہیں بنایا. بولنے کے لیے زبان دی, گونگا نہیں بنایا. سینکڑوں کاموں کے لیے ہاتھ دیے, پاؤں دیے, دل دیا, دماغ دیا.

0: ऐसी जगह आंख खुली, वहां ईमान था। ये ईमान काम आएगा, ये आखिरत में हमको नजात दिलवाएगा। अगर हमारी बदामली की वजह से, गुनाहों की वजह से हुजूर की उम्मत में होते हुए हम अच्छाइयां और नेकियां नजादा कर सकें और गुनाह कुछ हो जाएंगे और शफाअत से भी माफी सबकी न हो और कुछ गुनाहों की सजा भी बहुत नहीं पड़ जाए, तो भी अगर ईमान है और ईमान पर मौत आ जाए तो किसी न किसी वक्त ये ईमान हमको जन्नत में दाखिल करे और मुसीबतों से निजात मिलेगी। आकाए नामदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जब हिसाब किताब सब कुछ हो लेगा, जिसका जो होना है वो हो लेगा, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से और अंबियाए किराम से ये पूछेगा कि कोई ऐसा शख्स जिसके दिल में ईमान हो जहन्नम में है? अगर है तो बताओ। तो नबी फरिश्ते अगर कोई है तो उसको बताएंगे, अल्लाह उसको जहन्नम से आजाद करेगा। जब तमाम नबी और सब फरिश्ते आकर कह देंगे बस अब कोई ईमानदार हमारे इल्म में नहीं, हम नहीं जानते, तो हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह कहेगा कि ऐसे लोग भी हैं जिनका ईमान कोई फरिश्ता और नबी नहीं जानता, बस मैं जानता हूं। और अल्लाह ताला इस तरह जहन्नम से उन लोगों को निकाल करके ईमान की वजह से जन्नत में दाखिल करें। तो ईमान ऐसी चीज है, इतनी जरूरी चीज है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो, कभी ना कभी नजात दिलाएगा। इसलिए ईमान की हिफाजत और उसकी मजबूती और तरक्की, इसकी बराबर कोशिश करनी चाहिए। और ये बात कि इस दुनिया से ईमान के साथ जाएं, ऐसा न हो कि जाते जवाते शैतान की कोशिश, खुदा न खास्ता उसकी साजिश कामयाब हो जाए और ईमान ही चला जाए। फिर खुदा न खास्ता अगर ऐसा हुआ तो सिलसिला मुनक़ता हो जाएगा, कोई नजात की कोई सूरत बाकी नहीं रही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कमा तहयून तमूतून वकमा तमूतून तुबअसून औ तुहशरून औ कमा قال सल्लल्लाहु। इलाज बताया है कि अच्छी मौत चाहते हो तो इस दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजारो, अच्छे अमल करो, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करो और मुखालफत से, शरीयत के खिलाफ चीजों से, हराम चीजों से बचने की कोशिश करो ताकि मौत भी अच्छी आए। اگر موت اچھی آ گئی تو آخرت کی زندگی دائمی زندگی اچھی ہوگی. دوسرا علاج یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جس آدمی کی آخری بات موت کے وقت آخری بات اللہ کا نام ہو, لا الہ الا اللہ ہو, الا اللہ ہو, اللہ اللہ ہو, ہو ہو, اللہ کا نام کسی لطیفے سے کسی طرح لیتا ہوا دنیا سے جائے, وہ جنت میں ضرور جائے گا. تو اس لیے ضرورت ہے کہ اللہ کا نام موت جیسے وقت میں یاد آئے, لیا جائے تو کامیابی ہو جائے. یہ چیز اللہ کے نام کی کثرت ہو, اللہ کے ذکر کی کثرت ہو, زیادہ لیا جائے اور زیادہ لیتے لیتے اس کی عادت ہو جائے تو انشاءاللہ بہت زیادہ توقع ہے کہ موت جیسے سخت وقت میں بھی یہ چیز مدد کرے گی اور اللہ کا نام لیا جائے گا. اسی واسطے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اللہ کے ذکر کی بہت تاکید کی ہے, بہت زور دیا ہے, حکم دیا ہے. اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیراً وسبحوه بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو, اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو, ذکر کے علاوہ اور دوسری باتیں, دوسرے کام گھٹ جائیں اور ذکر بہت بڑھ جائے. اور صبح شام اللہ تعالی کی تعریف کرو. اسی طرح اللہ تعالی فرماتا ہے اذکر اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم. اللہ کا ذکر کھڑے, اللہ کا ذکر بیٹھے, اللہ کا ذکر لیٹے, ہمیشہ ساری عمر کرتے رہو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور کے چچا زاد بھائی ہیں اور صحابہ کرام میں قرآن سمجھنے والے تین صحابہ میں سے ایک ہیں سب سے زیادہ. وہ فرماتے ہیں کہ آدمی ساری زندگی پیدا ہونے سے موت تک یا کھڑا چل پھر رہا یا بیٹھا لکھ پڑھ کام دھام کرتا دھرتا یا لیٹا سویا جاگا, انہی تین حالتوں میں پوری زندگی گزارتا ہے. اور ان تینوں حالتوں میں اللہ نے اپنے ذکر کا حکم دے دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے ساری زندگی مجھ کو یاد کرتے رہے اور میرے ذکر سے غافل نہ ہوں, بھولے نہیں. دل بیار دست وقار, لکھ رہے ہوں, کھا رہے ہوں, پی رہے ہوں, جاگ رہے ہوں, سو رہے ہوں, اللہ کا ذکر ہوتا رہے. اور یہ نعمت اللہ کے کرم سے محنت کرنے والوں کو عطا ہو جاتی ہے. شرط جو ہے وہ صحیح نیت کے ساتھ عمل کیا جائے, صحیح عمل تو اس سے فائدہ ہوتا. تو اسی طریقے سے اور بہت سی آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں یہ حکم دیا ہے کہ فلاں فلاں ایسے لوگ ان کے پاس مت بیٹھو, اس لیے کہ یہ اللہ کا ذکر بھول چکے ہیں. تو اللہ کے ذکر سے غافل ہونا, بھول جانا, نہ یاد رکھنا اتنا بڑا جرم ہے اللہ کے ہاں کہ حضور کو ان لوگوں کے پاس بیٹھنے سے منع کر دیا گیا کہ آپ ان کے پاس نہ بیٹھیں. اور اللہ کے ذکر کرنے والوں کی بڑی تعریف, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے جو دور جنگل بیابان میں رہتے تھے اور اپنے جانور چراتے تھے, پالتے تھے, اس لیے ان کو فرصت نہیں ملتی تھی, فاصلہ بہت تھا اور مشغولیت تھی, بہت کام تھا جانوروں کا, مہینوں میں کبھی آتے تھے. ایک دفعہ حاضر ہوئے اور کہنے لگے, حضور اسلام میں بہت حکم آ گئے اور مجھے اپنے کام سے فرصت نہیں, جانوروں سے بہت دور ہوں, جلدی جلدی نہیں حاضر ہو سکتا, کیا حکم ہے اسلام میں؟ ان کو سیکھنے کا موقع نہیں, مجھے ملتا نہیں, ایسی بات بتائیے کہ مجھے نجات ہو جائے میری آخرت میں. حضور نے فرمایا, انت موت ولسانک رطب بذکر اللہ, ایسا کام کرو, ایسی مشقت محنت کرو کہ جب تمہیں موت آئے تو اللہ کا نام لیتے ہوئے اس دنیا سے جاؤ. تو یہ ایمان پر خاتمے کا بہت مضبوط ذریعہ ہے. ایک تو وہ ذریعہ کہ اچھے عمل کرو تاکہ موت اچھی آئے, اور دوسرا یہ ذریعہ کہ اللہ کے ذکر کی کثرت کرو قرآن کے حکم کے مطابق, اور عادت ہو جائے تو انشاءاللہ موت کے وقت بھی وہ عادت کام آئے گی اور خدا سے ایمان پر خاتمے کی دعا بھی کرنی چاہیے, اس کا بھی اثر ہوتا ہے, اللہ کی مہربانی ہوگی. بہرحال بھائیو, اگر ایمان ثابت ہے تو کچھ بھی ہو انشاءاللہ کسی نہ کسی وقت جنت ضرور ملے گی. اور اللہ نے آپ کی امت کو بڑی, حضور کی امت کو بڑی کامیابیوں سے نوازا ہے. ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اور وضو میں پانی استعمال کرتے ہیں, اور جہاں جہاں بھی وضو کا پانی لگتا ہے آپ کی امت کے وہ سارے حصے قیامت کے دن چمکیں گے. پھر وضو کا پانی جتنا بھی استعمال ہوگا, حضور فرماتے ہیں کہ ہر قطرے کے ساتھ گناہ دھلتے ہیں. تو منہ دھونے میں سینکڑوں قطرے, تو سینکڑوں گناہ دھل جاتے. اسی طرح اور دوسری امتوں کا حال تو یہ ہے کہ جو انہوں نے کیا اس کا اچھا یا برا نتیجہ ملے گا. اچھا کام کیا تو اچھا ملے گا, برا ملا تو. حضور کی امت کا کی یہ خصوصیت ہے کہ کام نیکی کا کرو تو ثواب تو ملے ہی گا, لیکن اگر آپ نے کسی اچھے کام کا ارادہ کیا اور اتفاق سے نہیں کر سکے تو صرف ارادے کا بھی ایک ثواب مل جائے, اور اگر وہ نیکی نیک کام اچھا کام کر لیا تو اس کے جتنے ثواب ہوں گے وہ ملیں گے. تو اس طرح سے اگر گناہ کا ارادہ کرو, ارادے سے کوئی گناہ نہیں ہوگا. ہاں اگر گناہ کرو گے تو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی, وہ لکھا جائے گا. لیکن نیکی تو صرف ارادے سے بھی ایک نیکی ضرور لکھی جائے, اور کر لو گے اللہ توفیق دے دے گا تو اور زیادہ ثواب ہوگا. کسی نیکی کا 10 گنا ثواب ہوگا, کسی کا 700 گنا ثواب ہوگا. جیسی نیکی ہوگی, جیسا ارادہ ہوگا, جیسی نیت ہوگی خالص, اتنا زیادہ ثواب ملے گا. تو اس لیے اللہ تعالی داد و دہش مہربانی کر کے یہ چاہتا ہے کہ حضور کی امت کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں اور گناہ گھٹ جائیں. تو آٹومیٹکلی نجات پا جائیں, زیادہ حساب کتاب کی ضرورت نہ پڑے. اور اگر خدا نخواستہ گناہ زیادہ ہوں گے اور نیکیاں گھٹ جائیں گی تو حساب شفاعت سے بھی کچھ چلے گا. شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امت کے سب سے بڑے شفیع ہیں, لیکن حضور کے علاوہ بھی شفاعتیں بہت سی ہوں گی. ماں باپ کی ہوگی, اولاد کی ہوگی, نابالغ چھوٹے بچے جو مسلمان کے جو بالغ نہیں ہوئے اور ان کا انتقال ہو گیا, تو حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس بچے سے کہا جائے گا تو مسلمان کا بچہ ہے اور تو بچپن میں انتقال کر گیا, نابالغی میں کوئی گناہ نہیں ہوتا, اس کی گرفت نہیں ہوتی, لہذا تو پاک صاف ہے, چلا جنت میں. وہ بہت شکریہ اللہ کا, یا العالمین بڑی مہربانی و کرم ہے تو نے مجھے بخش دیا اور مجھے جنت میں جانے کا حکم دے رہا ہے, لیکن میری ماں کہاں ہے؟ تجھے ماں سے کیا مطلب؟ یا العالمین میری ماں ہے, پہلے بتاؤ, اس نے مجھے پیدا کیا پالا, آج میں اپنی ماں کو بھول جاؤں میں جنت میں چلا جاؤں, یہ کیسے ہوگا؟ میری ماں کو بھیجو. انہوں نے گناہ کیے تھے, وہ سزا بھگتیں گے, حساب کتاب ہوگا, تجھ سے کیا مطلب, تو جا. لا لا لا, نہیں نہیں, میں اپنے ماں کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, باپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. بحث ہوگی, یہ بچہ نہیں مانے گا, تو اللہ تعالی فرمائے گا ضدی بچے جو لے جا اپنی ماں باپ. بچے کی شفاعت, معصوم بچے کی شفاعت, جس کو ہم لوگ لوگ کچھ نہیں سمجھتے تو مسلمان کا بچہ بھی اگر بلوغ سے پہلے مر جائے تو وہ بھی ماں باپ کے لیے بہت بڑی سہارا اور نعمت ہو. تو اس لیے اللہ تعالی ہر طرح مسلمان پر, حضور کی امت پر مہربانی کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ بخش دیے جائے. کس طرح؟ اسی طرح نمازوں میں حدیث میں آتا ہے کہ حساب کتاب ہوگا اور نمازوں میں کا حساب کیا جائے گا تو کچھ نمازیں کم ملیں گی. اتفاق سے رہ گئی نہیں پڑھی نمازی ہونے کے باوجود, تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کے عمل دیکھو, یہ دیکھو, وہ دیکھو. ہوتے ہوتے اللہ کہے گا اچھا اس نے کچھ سنتیں بھی تو پڑھی ہوں گی, تو نام اعمال نکالا جائے گا اور اس میں سنتوں کو. تو وہ سنتیں جو ہیں وہ فرض کی جگہ سمجھ لیجیے, حساب کر لی جائے اور نجات مل جائے گی, ایسا بھی ہوگا. تو غرض یہ ہے کہ اللہ کی رحمت آپ کی امت پر خاص طور پر بہت زیادہ, اور وہ یہ چاہتی ہو, یہ کوشش کرے کہ کسی طرح معاملہ برابر ہو جائے اور نیکیاں گھٹنے کے بجائے نجات کی صورت ہو جائے. شفاعت سے, حساب کتاب سے, معمل سے, کسی طرح اللہ تعالیٰ اس وقت, بشرطے کہ ایمان پر خاتمہ ہو. اگر خدا نہ خواستہ ایمان کی پرواہ نہیں کی اور خاتمہ نہیں ہوا, تب تو خدا نہ خواستہ پھر وہ کافروں کے ساتھ حشر ہوگا, پھر کچھ نہیں ہوا. اس لیے ایمان والوں کو اپنے ایمان کی بہت فکر کرنی چاہیے اور اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے کہ ایمان اور پختہ ہو, مضبوط ہو. اور ایمان ہی پر موت آئے. اللہ تعالی نے مسلمانوں کو حکم دے کر اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اتقوا اللہ, اور ولا تموتن الا وانتم مسلمون, خبردار ہرگز ہرگز موت نہ آئے مگر اسلام پر. ایسی کوشش کرو, ایسے عمل کرو کہ ایمان ہی پر موت آئے, ایمان ضائع نہ ہونے پائے. تو اللہ نے جب یہ حکم دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کوشش کو دخل ہے, ہم کریں گے تو یہ دولت اور نعمت ملے گی, نہیں کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. اس لیے ہم کو وہ کام کرنے چاہیے. اور حضور نے, میں نے بتایا آپ کو کہ دو, ایک علاج تو یہ بتایا ہے کہ اچھے عمل کرو, اچھی زندگی گزارو تو اچھی موت آئے گی. اچھی موت آئے گی تو آخرت کی زندگی اچھی ہو. اور دوسرے یہ فرمایا کہ جس نے اللہ کا نام لیتے ہوئے جس کی موت آئی وہ انشاءاللہ ضرور جنت میں جائے. تو بھائیو, یہ جنت کے لیے نہایت ضروری ہے اور ایمان پر خاتمہ ہر مسلمان کے لیے سب سے بڑی نعمت, سب سے بڑی ضرورت ہے. اس کی کوشش کرنی چاہیے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. شریعت اس راستے کا نام ہے جس کو اللہ نے نازل فرمایا, اور اللہ کی طرف سے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, کر کے دکھایا, کروایا اور اس کے خلاف سے منع کیا, تو اس راستے کو, شریعت کو ہر مسلمان کو کرنا ضروری ہے. شریعت کے خلاف کرنا اپنے آپ کو بربادی میں ڈالنے کے, دشمنی کرنے کے جیسا ہے. جیسے کوئی آدمی زہر پیے تو اس زہر کا نقصان پہنچے گا, ایسے ہی شریعت کے خلاف حرام کام کرو گے تو وہ برباد کرے گا اور وہ اب آخرت کی بھلائیوں کو, نعمتوں کو, یہ دنیا جو ہے یہ عارضی اور تھوڑی سی زندگی, اس میں جھوٹا مزہ اور لذت رکھا ہوا ہے تاکہ یہ امتحان لیا جائے کہ یہ اللہ کی بات مانتے ہیں یا دنیا میں کی لذتوں میں پڑتے ہیں. جو لوگ اللہ کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ نہیں کرتے اور مخالفت کرتے ہیں اور دنیا کی لذتوں میں مست ہو جاتے ہیں, شراب, جوا, شراب کو گجراتی میں دارو کہتے ہیں, تو سود, جھوٹ, بے ایمانی, وعدہ خلافی, ایسے حرام کام کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالی کی بغاوت کر رہے ہیں. اگر ایسی کو غلطی ہے تو اللہ چھوڑنا چاہیے اور اس کو چھوڑ کر کے یہ ارادہ کرے کہ اب کبھی نہیں کروں گا حرام کام, ناچ گانا, تماشا, ٹیلی ویژن, ویڈیو, ایسی چیزیں, یہ سب حرام چیزوں میں شامل ہیں, تو ان سے بچنا چاہیے. اور اگر چھوڑ کر کے آئندہ کو صحیح ارادہ کر کے آدمی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ سے توبہ کرو, استغفار کرو, وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. اور اللہ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو, جو امید رکھتا ہے وہ ایسے کام کرتا ہے کہ حاکم, بادشاہ, بڑا, ماں باپ, کوئی بھی ہو, وہ مجھے چاہنے لگے اور میری برائی اس کے دل سے نکل جائے. وہ جب ہی ہو سکتا ہے جب اچھے کام کرو. اگر خلاف کام کرو گے, خراب حرام کام کرو گے, تو وہ جگہ نہیں ہوگی دل میں, اس کا نتیجہ نفرت اور عداوت بڑھے گی. تو اس لیے توبہ کے لیے شرط ہے کہ پہلے برائی چھوڑو, پھر اس پر نادم ہو اور توبہ استغفار طلب کرو اور یہ ارادہ کرو کہ آئندہ نہیں کروں گا. ہو سکتا ہے کہ اچھا ارادہ ہونے کے بعد بھی پھر ہو جائے, پھر اپنے اوپر توبہ کرو, رب سمجھو اور بچنے کی کوشش کرو. لیکن اس کو کرنا چاہیے. اور توبہ کرنے والا کبھی کبھی گناہ سے پہلے جس حالت میں تھا اس سے بھی اچھی حالت میں پہنچ جاتا اگر سچی توبہ کرے. اس لیے استغفار و توبہ بہرحال کرنا چاہیے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. جو اللہ کو نہ مانتا ہو, اس کی رحمت کا قائل نہ ہو, وہ مایوس ہوگا, اور جو اللہ کی رحمت کا پر ایمان رکھتا ہے, مانتا ہے, اور اس کو حاصل کرنے کے لیے تمام شرطیں پوری کرتا ہے, اللہ تعالی خود اس کو بلاتا ہے کہ تو آ توبہ کر. تو جب وہ خود بلاتا ہے تو قبول کیوں نہیں کرے گا؟ شرط اتنی ہے کہ آپ توبہ سچے دل سے, سچے عزم سے, پختہ ارادے سے کیجئے, اللہ اچھے عمل کیجئے, انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا. تو بھائی, اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام چیزوں سے نفرت عطا فرمائے, بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے, صحیح اعمال کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہم فصلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اے اللہ, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمیں مغفرت و رحمت عطا فرما. اے اللہ, ہم سب کو دارین کی نعمتیں عطا فرما, ہمارے رزق میں خیر و برکت عطا فرما, اللہ حلال رزق عطا فرما, ہر حرام سے نفرت عطا فرما, بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, ہمیں ایمان کامل عطا فرما, اپنا خوف, خشیت, محبت عطا فرما, اپنی مرضیات سے مالا مال فرما. اے اللہ, ہماری بیماریوں کو دور فرما, روحانی و جسمانی سب بیماریوں کو دور فرما, صحت عطا فرما. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك.
1: Africa. Give the gift of clean water with Africa Muslims Agency. With every water well or borehole you donate, your drop becomes a river, reconnecting communities to nourishment, education, dignity and empowerment. Sponsor a water well for 17,000 rand in Africa or a borehole for 65,000 rand in Afghanistan or Africa. Quench the thirst, reconnect the soul with Africa Muslims Agency. La ilaha
2: illallah. For the benefit of you who've missed any of our quality programs aired during the day, a broadcast of these highlights would be played out every evening from 10 until the Fajr Salah. Radio Islam, still your favorite learning station, striving to bring you quality programming.